0: نواب کو سمجھاؤ ہم کہہ کے لوگ پٹھاؤ
1: من نہیں من رہا پر اکال پرکھ نہیں سمجھایا تا دشت دمن جی کہندے نہیں سنسار وچ اندھیرا بڑا ہے اگیان دا بچن کیتا اے پیارے میں تیرے وچ چاننا بن کے رہاں گا جتھے تو جائیں گا اندھیرا دور بھج جائے گا تے نالے میں تینوں اپنا پتر بنا کے سنسار وچ بھیج رہے ہاں

صاحبہ نے اپنے پیار کی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی جائے پرکھا نہ اترے ہاتھ نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو ہم کو لیجیے بہت گمائی گر درشن میں گنگا جی کہتا کیا ایسے پیار والے تیرے سکھ ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے تے ہوں آرام کر رہی سب جی پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کڑا پرشادی دیں گے جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نوان کی پیاری سار سنگت اتو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے ہمیں من نو پریریا ہے لنگر کا پربندھ نہیں ہو سکیا کڑا پرساد ہی دے جائے ہے اٹھو پہلے ارداس کر جو بھی گرو ارداس ملتی ہے نا پہلے ارداس کر ارداس کرے تو وہ گرو کی بخشش بن جاتی کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا کر ملے جی پرساد دس ہے سکھ مندر اسے پیارے ساری سنگت جتےدار نے گل پلا پا کے ارداس کی اے دھن گرو نانک پاتشاہ تیرا پیمی سکڑا پرساد ہی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بخشی سکھ نو سکھی دان بخشی ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گیا گنگا دا سیوا دا فل مل گیا ارداس کرو گی صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کڑا پرشاد کرتے گنگا جی ان جل بھی پیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد دیا انہیں جمیا جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور نیبل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور سے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تو تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا یہ ساری سنگت نو پکا کر پکا کر دیا پیار کیا کہ کر دیا